یاسین تی دیروکا می تی قربانا دعوا می حسین کربلا می دای قربانش تر سجاد حتا کو دنیا آوابه شوتا دل من سر نابه حال تول برچعبابه از بیجم خدا هوار خدا هوار خدا هوار.

درد و کلی من بونه باری من چاوه بگیری بویه کاری من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال او حالی من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین گه ها شهاده به عشق و اوین گه ها شهاده